0: ande no krepa nti uno ho kani wo fie amomra na mumaji moni na sanse wu ho enhyeda enhyeda kra timpa cho yade anomaduro na anomaduro nso anom papa de betumi asa yade e pa cho ntu yo bia wate nkasem wo fom koko na fifiri wo mogam no so na aye wo sisi eye wo ya papa pa me kai kokotu enyeye opegan so enyeye me pa cho pi how ni nyina no Otria heba pada ebe bua pa na tumi asasa ya die nyina edi amanwo. Aduro ni papanti oba nkoko ha. Mamia kubanto bi usko bi ni Isaac Drasto mu nyina da. Enyina mabeku samanka Sir Razak. Kononngo living home a. Sima market wa. Ni otria heba pada. 0248-584-6870-5506-390-37. Ochia heba pado janishua obeba. Sude, sude. Zene wa, yedi wa yedi. Nanti misira wada. Cosmos pap, ohon yeko, niyako he blaster match. Nti brass, bra, ne, brass isi ya meka se ya. Enyoma tutom kura mede wo bekọ na de yekọ so ho bia no na what be na na san so hwe dem se kim wa hwe amaachi ne befa akọ ho ade beche ne agba wie but ye be didi ye didi so na aduane pa san se wa che de edo so kurum hia na de obia di a se ah mfat ye didi na so de abena wa che de abena wa che ebrade nyame a Abena wachi. Odi e mekan. Se obejima chini abeka se obi obi annanum. Obi an se de ositi ni taste na but. Odi e betra abena wachi hwe ona abunza mpa. Ye mekan nya na da akura. Abena wachi e wo enkoko eduana se ho no a. Wasan wo anes anwumire yi meka se kura ebisi ho. Ha, awo aye habo base won na traffic light na se pe. But o pe plain rice ni jollof rice so ani nyina so benya bi. But e di eda so ya bena wachi. Bacho bia wo bia se bia on famre wa de hian so be frere 0246705028 abena wachi no. Abrade aduane pani.
1: Every day
0: na holiday o se ene cry for fida ene holiday epa cho unsa afechire emu abu ahono onan epa cho wada emfa nkoma antia ta aso ntwema mpa cho na antia ta ohui yeah en kan unsa ahono ya se fa koma I want nta for mami what do I know unsa na koa ene india ba doctor for ba Baba dompe dompe baba dompe dompe ani the bone doctor so won sa fetire sa hono sa wona bu ni nyina no ono ene beboa wo na ho atumi ato papa papa me juara kopem kwesi ada wo ye adwuma de biara da me pa chon kokko aku ajo power line ase hope ana wo wo kokko aku ajo Domini okwan no so hwa na abuhu baba dompe dompe hebalis pako na onchirema wona bibia nya kama 0552143060 0552143060 go home senewa yedi sikari bekasa ma ehiawa yedi Kingdom Herbal Center se me kan cho so the Kingdom Garlic Capsules na bani ni bitters na eboa abusu immune system no yo bia why stress wo hu asa me yale menti apo bi ni ade a wa hwe out to say a chiro so stroke bi na a chiro wo pa cholesterol hypertension na se fo nyina na ha wo me pa cho de hia so benya Kingdom Garlic Bitters ni capsules no betumi aboa papa papa wo kingdom ginseng power capsules ne so ha ne ye all need to aye sisi ye ya yem pam agudie wo form de ko si ani ma na adwodwo ni nyina no kingdom ginseng power capsules ne beboa wo wo tremendous capsules wo hon mo a medium pacho wo ye obi asebe aye na nkaboni enya de pa me pacho basa no dofo wo kura na adani asem Ewa pema yakaso ne osikeji Pacho oyo ba otise nka boni aya na wase ho ne nasefo no nsimu ntumi nka ne kese Pacho oyo ba mpa ma mukuzudu ona kutubia obusum ne sun na wie kura no aste no ano na asen kabini ade a wo de de kokwa oso pet tremendous capsules tie o pet tremendous